0: ماری باتی هو خنتم بکم صاحب شویس مکاتینی کتابک ساجی زوک ساسی فیلانس روپه افی
1: خونم بکم صاحب باکسی و مار کتابک ساجی ماتم خوی زوک ساسی فیلانس روپه
0: ارین از بو تو ویبینو اسمو اشو بکشه نیتسا وای نکس می زوک ساسی فیلانس روپه
1: والا سفر رو خنک ساجی نیکن تولی تی روحان مسمین زوک ساسی فیلانس روپه
0: مارز شو بین جیتک جیگ ابنا می جنیکن تولی آیر ای بسمین اروز و کساسی فیلانیس رو پی
1: آیه چشو ام پکو گرف شوی سو پک نوموز پی تاملی تیز و کساسی فیلانیس رو پی
0: اسه اون جیتا پسیکو و اسه اسمو ارکو و نکاب ایب ایر وی سین ایرویز و کساسی فیلانیس رو پی
1: آی سو ریم ام فریتنو اسو ای افتاکو کوتین سابق بک جنیکن تولی ام پی